0: Šefovi država Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine prvi put su se sastali i održali neformalne razgovore.
1: Vidno zadovoljni, izašli su danas pred novinare najviši predstavnici Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine nakon trosatnih razgovora u Beloj vili na Brionima. Sastanak je bio iskren, otvoren i bez fige u džepu.

0: da čuju druga Tita.
1: Da vas pitam, drugovi, majku li vam vašu, zakaj ste razjebali lijepu jugu našu? Bratstva i jedinstva, ugasili ste plamen, svi ćete na goli

0: neki bude sramot. Fuj, džubrav jedna bezobrzla politička. Fuj, fuj, fuj, govna, govna, govna, govna, govna. To im recite, prikažite im to da su govna, da su politička govna, najveće smeće koje je stvorio grad Bijač. Vi ste opet stvoriti ta govna. Stvarajte govna i gušte se govnama.
1: Hi, you're listening to the greatest radio station in the world.
2: Radio Maestro.
3: Pretpostavka je da je on u džiru.

0: jutro. Kako za je tu, još samo fali radio.
1: 95, je tu Radio Maestral.
2: Zašto slušam Radio Maestral? Zato jer su oni bili prvi kad sam ušla u cilju Šamoniju koji su mi čestitali.

al Canton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

dobri moj. Nadam se da ste spremni za Rikija Martina, večeras ludilo, latino ludilo u našem malemu gradu, u areni i oko arene. Je, je, je, šomazgun, nono, kvadrofono. Gde si nono, na kvadrofono. Da, da, lijepo tebe, da. Još jedan glazbenik sa ovih prostora koji je meni izuzetan. Malo mi se izuzetnija mi je njegova seka, ali nema veze. On je Laka i Brko.

0: Večeras skupljamo lajkove.
1: Jer smo mi
0: Gogo i Željko.
1: Lovci na lajkove.
2: Čuo sam lijepu ljubomoru nastav
3: naše emisije.
2: A to je dobro, znači da smo dobri, znači da smo zapravo odlični, idemo dobrim putem.
0: Aj baci koji lajk.

Napravi dućane na svakoj planeti, sredi porez, ma to već ima na pameti. Nešto ćemo smisliti, ima se kapitala, naći se koji rođu iz tih orbitala. Treba malo dić galamu da se proda, ma imat ljude za reklamu i dat im dobar postotak. Jer posao nije lak, treba mnogima dizat plak i bit uporan, da

0: Slušajte lokalno, kupujte lokalno. Marketing Radio Maestrala.
1: Kao što je lektira od Kafke do Pinokija, tako se i Radio Maestral sluša od Punte do Tokija.

0: Balkanton.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije
0: Balkanton.
1: Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.
2: Maestral.
1: Sad ćemo samo reći da još malo ostalo vremena do našeg novog Balkantona, 11.5 minuta. Počinjemo 5 do 5. A sad slušamo Belfast Food u novom singlu koji je izašao danas. Sretne ulice.

Balkanton. Glazbene poslastice iz regije Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u 5 uri.

0: demonstralo.
1: Mi je bitna komponenta života i svojevrsni moralni kompas.
0: 95,4 FM.

0: Live from the heart of the city, Radio Maestral.
1: Mislim da bi prije svega trebalo slušati
2: tamo po preduzećima, po kancelarijama, po raznim ustanovama i tako dalje.
3: Ja sam apsolutno za to.

Slušam Maestral kad je Maestral, a s najvećim guštom ga slušam kad je Bura.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Očekujem ništa, nešto polju, nego kako je tak ti biti.
2: Neka se za vas čuje.
3: Yeah! Yeah!

Dok se hladim lubenicom, miriše mi radio Maestral. Maestral, radio koji miriše.

0: srednje škole slušam Radio Maestral. Oni su vrh.
1: Pisibinom bote mingi nazali na pula sikoyo, nazali koyoka Radio Maestral.

0: on the radio.
1: Famo reći ono.
2: Šta znam i ono.
3: I šta ja znam.
2: I ono.
3: Molim? I šta ja znam.
1: Famo reći ono.
2: Molim? I ono.
3: I šta ja znam.
4: Šta ja znam ono.
3: Šta ja znam.
5: Ruga se ovo ono.
2: Molim?
4: To šta ja znam.
2: I ono.

I tako u Amsterdamu gradu vozim biciklu i slušam Radio Maestral.

0: Shall we?
1: You are listening to Radio Maestral, the best radio in town.
2: Hoćemo se klade za janje. Hoćemo se klade za janje.
3: Oh yeah.
4: Okay. Here we go.

moj sused bi se kladio da u mojoj kući svira samo Maestralo radio.

0: Marketing Radio Maestrala.
1: Toliko sadržanih poruka.
2: 091 669 669 0.
1: Znate ko će najviše profitirati?